fortere kan nesten ikke en dag gå. Jo da, den kan jo for så vidt det. Jeg skal ikke overdrive her heller, men to timer i ditt selskap, det går umiddelbart mye fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt alene og stura i veggen og lyttet til musikk. Alt deiligere når det blir delt, vet du. Det sier så i hvert fall. Jeg heter Hanne, jeg lover å komme tilbake i morgen, samme tid og samme sted, så hvis du har muligheten til det, og lyst da, så er det bare å dukke opp igjen da. Vi snakkes. Ha det.

Håper du har en fin sommer, og så opplever jeg ofte at det sånn at hvis man liksom har en sommer fylt med gledelige, rike opplevelser, så sitter man uansett igjen med en bedre følelse enn hvis man skal styre sommeren etter hva slags vær man har, og særlig hvis man går for den norske sommeren. For den kan ofte være veldig varierende, og været slår ofte feil ut, så opplevelsene nok det man bør fokusere på.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Jeg stolt og veldig glad for at jeg i løpet av sommeren har klart å bli et bedre menneske. Det viktig det. Fått med meg et par festivaler, gjør det hvert år. Veldig glad i festivaler. Og ikke visste jeg at det var den der fellesskapsfølelsen som gjorde det. Og det ganske magisk egentlig. Men det at jeg nå kan gå ut og skryte av, kanskje jeg skal putte det på CD-venn, at jeg et godt menneske fordi jeg årlig drar på musikkfestivaler.